ache ama aso yen so yen di mafo yen kamafo yen boafo yen kofo wadi akon akama yen na odi yen aka akrati asefo ho shrani eno nyamun kani din dada fasa akonya kese so eton krabi sase abusua ayir ekunu emma efie obi aho te sen jidi ese onyakopo adum obi aho ye yen so eruade adum yen nyina ye ho ye

mu fie ehwehwe wakira kwan baabi afi baabi a ye di yesu moja twifa so ewe yesu kristo demo ti ye jinas asemi so ye di apejam paibo jinas asemi so a ye di apejam paibo se obonefo no ni bema bia awodi akyere wo so wo yesu kristo demo yedi yesu moje etuya faso pacho kase wo yesu kristo demo ene anadwi ene anopei ene dei Bosumi ya minamu yi. Eni afi ya minamu. Eni mfi ya edemanim. Oboni foni beme biyara. Odi achira mi mama aso. Odi achira mi mama aso. Odi achira me yere so. Odi achira me kuno so.

0: point.
1: We stand for correction.
0: Yes.
1: Why? Yetia, you Kenya, Miss Embat. Obi ni mo biche. Ebi a ebi phone lines na. Ebi a na wo din bi esu sin ya meji ya. Ode bo modi ane freye. Na che se e din we. But ye bisa se wanye ni.
0: Yes.
1: Odo mo ko.
2: I say, wanye na mi hon popo.
1: Kom.
2: O ni pa boni a wo she me so.
1: O ni pa boni wa yede.
2: Wo she me so.
1: Etia wo ni pa boni fobi o mo she ni pa so.
0: Yes.
1: Etia you may be bien pa ye pa on.
0: Jesus.
1: Ye won ko fobi wo ha wo jawa bra bo mo mo mo be se o so.
3: Assempa FM.

0: Asempa FM.
1: Number one, o show so. Number two, no time. O time wa ensiwo. O sample wa.
2: O be yo pasa.
1: Iba
2: yo yo.
1: Iba.
3: Papa.
1: Wa no suru no. Bie. Iba wa no suru ne bie.
3: Ho mo mi se dey. O si ni ban o time.